0: Хентердек. Клуб Discotec. Estás escuchando Radio Factor 90.
1: Radio Club